0: 啊，咁你哋初初學啊，梗係打唔到嗰個情感出嚟啦，啊。
1: 喂哥，我想問一下咧，咁係咪內地版嗰、那個萬五取咧，就淨係內地版先要收音嘅啫？就香港版就唔需要收音
0: 嘅、啊。通常都會係咁樣樣嘅，都係通常都會係你好似你講嘅情況嘅。啊，時間又差唔多咯，下個禮拜我哋繼續學啲新嘅啦。
1: 好啊，
0: 拜拜。